танцує. А Ксінія із Фурбас, так я мейкон хак. І на Ксін мей мюз, тетю брейн хекрак.